Сотні свободних на зору. Біло є все енок, бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До синих